me ba cho o ka no o akfm sticker ne bitare ho se o bitare ho a ene na wa feel hwene ye e mo bi nwa e ten bi mo ku ni bi so a ye che bi wo krom bo mo di asa.